Сині рани, час кілес помін, я в часі жив в зами, то ліко сліп.

je. Rane mladosti nikoli ne bom pozabil.

0: smejím se jim slzy kpijou daž. U se cveti žareče nebo, na polju letijo zlati hrošči. Poletje bo, poletje bo.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202.
3: Nočni program.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanje slovenskih diplom v Italiji. Več ameriških zveznih držav je na zvezno sodišče vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa, s katero želijo preprečiti uveljavitev novega pravila, ki bi uradnikom omogočilo lažje zavračanje prošenj priseljencev za dovoljenje za delo in bivanje v ZDA. Novo pravilo naj bi začelo veljati v petek, po njem pa bi številni priseljenci težje pridobili tako imenovane zelene karte, če bi morda po oceni državnih uradnikov za priseljevanje potrebovali javne ugodnosti. Madžarska vlada je predložila osnutek sprememb zakona, ki ga je proti skupnosti LGBTQ+ leta 2021 uvedla nekdanja vlada Viktorja Orbana. Ta je med drugim prepovedala prikazovanje tem povezanih z omenjeno skupnostjo mladoletnim, zakon pa je kasneje tudi uporabila kot podlago za prepoved parad ponosa. Cilj novega osnutka zakona je odstraniti navedbe, ki govorijo o prepovedi spodbujanja oziroma prikazovanja istospolnosti in spremembe spola mladoletnikom. Vitor Kampeloš ni več trener nogometnega državnega prvaka Celja, so potrdili v klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo po napovedih Zoran Zeljković, dozdajšnji trener Kopra. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program. Pred

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbori bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Poslanci in poslanke bodo rebalans potrjevali na izredni seji, ki se bo začela 1. Oktobra. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da vlada s predlaganim rebalansom, ki viša načrtovane odhodke za dobrih 6%, zagotavlja socialno državo in ohranja vlaganja. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve in javno upravo zaradi težav pri oddaji podpisov za referendum o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije prek portala e-uprava. Zbiranje podpisov se je začelo 1. septembra, težave pri spletni oddaji pa je potrdilo tudi ministrstvo in dodalo, da jih odpravljajo. Peking bo zaradi varnostnih pomislekov z novembrom prepovedal uporabo brezpilotnih letalnikov v mestu. Lastniki se jih bodo morali do 15. novembra znebiti ali jih prepeljati na območje zunaj prestolnice, sicer jim grozi odvzem brezpilotnika ali globa. Na podlagi novih pravil bodo sicer oblasti lahko izdale posebna dovoljenja za letenje z droni za določene namene, kot so boj proti terorizmu, vzdrževanje javnega reda, nujna pomoč, kmetijstvo in znanstvene raziskave. Vseh 5 misij v okviru programa Obzorje Evropa prinaša pozitivne rezultate pri reševanju nekaterih najbolj žgočih družbenih izzivov v Evropi z znanstvenimi in tehnološkimi inovacijami. Kot so še sporočili iz Evropske komisije, sta misiji za prilagajanje podnebnim spremembam ter podnebno neutralna in pametna mesta medtem že presegli cilje za leto 2030. Vremenska napoved danes bo pretežno jasna, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature so od 6 do 15, dnevne bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radia Slovenija International.

0: On the coastal highway, traffic is obstructed due to a broken down truck between the junctions Dragomer and Brezovica in the direction of Ljubljana. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri Ljubljane.
1: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
2: Živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
1: od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
2: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakneš svoj

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Ankešenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cel caj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo, kres na mora bet za det.
2: Rastafarian, know the truth.

Curva, zvok na vdih. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Think Green. With Radio SI.
1: V sredo se bo začel Evropski teden mobilnosti, tisti čas v letu, ki nas spodbuja k premisleku o vsakodnevnih potovalnih navadah in odločitvah, s katerimi vplivamo na svoje okolje, zdravje in finance. Letošnji fokus je usmerjen na infrastrukturne in prevozne storitve za vse generacije, poudarja nacionalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti Pia Primec.
2: Same akcije pa bodo tudi v letošnjem letu nagovarjale k aktivni mobilnosti, k uporabi javnega prevoza in uporabi drugačnih oblik mobilnosti, s katerimi spodbujamo manjšo rabo avtomobila.
1: S prepogosto uporabo avtomobila onesnažujemo zrak in slabšamo kakovost življenja. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je prav prejšnji teden sporočila, da je Slovenija med državami z najvišjo smrtnostjo zaradi onesnaženosti zraka. Najbolj nezadovoljuje napredek naše države prav pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov iz prometa. Zato je treba vse moči usmeriti v spodbujanje prebivalstva k aktivni mobilnosti, kot je denimo kolesarjenje v službo. Tudi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti poteka pobuda Polni zagona kolesarimo v službo. Pa tudi
2: nekaj zanimivih cukrčkov, bi tako lahko rekli, je tudi v obliki kolesarskih zajtrkov oziroma zajtrka za vse tiste, ki uporabljajo vlak in jih pričaka zajtrk na peronu. Tudi nismo pozabili na javni potniški promet. V letošnjem letu je oblikovana fotografska akcija Vsaka vožnja je doživetje, v katerih lahko potniki do 22. septembra pošljajo svoje fotografske utrinke z voženj.
1: Pomembna je tudi izvedba pilotnih projektov.
2: Kot so recimo začasne zapore ulic, trgov, mestnih jeder ali delov mest, kjer postane v bistvu cesta, ki je bila prej namenjena izključno motoriziranemu prometu, zdaj prostor za različna druženja, in tako

0: Potem so to parkirišča za spodbujanje skupnih voženj ali pa šolske ulice, ki se potem lahko trajno preuredijo ali zaprejo za motoriziran promet za povečanje varnosti pred šola.
1: Evropski teden mobilnosti se bo končal prihodnji torek 22. septembra z dnevom brez avtomobila, ko bodo mnoge ulice in ceste zaprte za promet, prav tako bodo v številnih mestih in krajih vozili brezplačni avtobusi. Think Green with Radio SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: 2 minutke čez pol šesto, dobro jutro, kak basket si bomo privoščili verjetno popoldne. Ne pa v tem jutru, torkovo jutro zavito še v temo in ponekod tudi megleno, tako da skrajno previdno, nič kaj prijetna kombinacija, ko imamo oči na pol droga. Sicer pa sonce bo pokukalo, upamo, da tudi izza oblakov že čez kakšno slabo uro, okoli pol sedmih, z dobro voljo, nasmeškom in ja, tudi z dobro glasbo bomo poskrbili, da bo pot prijetnejša. Za začetek je tukaj že Paul Simon oziroma L. Dobro jutro.

Žan Videc, kje zdaj je tvoje srce? Ja, če vaše srce bije na primorskem koncu, potem vam prav danes voščimo ob prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini. Tako da, ja, čestitke seveda tudi z naše strani in poseben pozdravček pošiljamo na primorski konec z Manu Čavom in Bongo Bong. Dobro jutro.

Žan Hauptmann je bil z nami. 8 minut še manjka do 6. Žal novica, ki nas v teh časih udarja že tedensko po denarnici. Kje so tisti dobri časi, ko smo se vse 14 dni vozili na okoli brez šokov? Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,718 evra na liter. Dizel pa je pri rekordnih 1,991 evra na liter dražji za 5,2 centa. No, tudi kurilno olje je pri rekordnih 1,6 evra na liter. Ja, cene veljajo do vključno 21. septembra. Ja, komentar pa si bomo sposodili kar pri Lili Ellen. Pa dobro jutro.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči znova zvišale. Liter dizla je dražji za 5,2 centa in je pri rekordnih 1,99 evra. Kurilno olje pa pri rekordnih 1,6 evra na liter. Podražilo se je za 5,8 centa na liter. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 5,4 centa. Vlada trošarin, ki so že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Evropska komisija je že pred časom zaprosila za začasno znižanje pod najnižjo dovoljeno raven, a odgovora še ni prejela. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem namreč sporočil, da sta se Moskva in Kijev dogovorila o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Iz Kijeva sicer tudi to jutro poročajo o eksplozijah, iz Rusije pa o napadih na industrijske objekte v regiji Samara. Evropski parlament bo v Strasburu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete slovenskemu evropskemu poslancu Mateju Toninu. Zahtevo je parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom, ki se nanaša na nenapovedan nadzor članov parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ko so leta 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Zunani minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami sta vprašanji zagotovitve zastopstva slovenske manjšine v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Slovenski odbojkari so doživeli prvi poraz na evropskem prvenstvu. Modeni so izgubili proti Grčiji z 1-3. Jutri zvečer jih čaka popravni izpit proti Češki. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno vreme, v notranjosti bo del do poldneva megla. Najvišje temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji. Prometne informacije. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Trenutno pa promet po Sloveniji poteka brez drugih večjih posebnosti, le zaradi megle je ponekod po državi zmanjšana vidljivost.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: Ja, tri minutke čez šesto je tako, da ne bomo prehitevali slučajno. Dobro jutro želimo, torek je danes 15. september. Luka, dobro jutro tudi tebi.
4: Dobro jutro, Ivo, kako si?
3: Vreme je odlično, ne?
4: Ja, danes čudovit poletno-jesenski dan se nam obeta, ne?
3: Ja, sonce bomo videli, vsaj to je že pomembno ob takšni uri, ko se prebujamo. Ja, datum 15. september, danes poseben pomen za Primorce, sicer pa tudi datum, ki ponavadi mesečno poskrbi za tak, ja, bomo rekli, kratkotrajen nasmešek, a ne, Luka?
4: Ja.
3: Ja, držimo pesti, da bo morda ta mesec veselje trajalo malce dlje, kakorkoli.
4: Zavisi od finančne slike, obremenitev in tako naprej. Ne?
3: Res je, prehitro je prazna spet.
4: Ampak kake ure bo, kako uro bo pa v redu, ne? 2-3.
3: Res je, res je. Bomo videli, kaj nam vse vleče denar iz denarnice, že kmalu ob pregledu naših naslovnic. Pa dobro jutro želimo.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: Moment Maribor vabi na intimni odr.
1: Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, Društva za crkan. Stopnice na moment.si.
0: Moment.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Radio SI, your home of music.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 16 minut, čas, da malce prelistamo tudi naslovnice. O tem jutro najprej dnevnik. Goriva in subvencije seveda v ospredju, namesto za čist zrak za umazan dizel. Zakon, s katerim bi država kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik, je v preteklem tednu seveda po nujnem postopku prehodil pot od vlade do potrditve v državnem zboru. Načrt vlade Janeza Janše, odkot črpati potrebna sredstva, se utegne razbliniti v Bruslju za črtani ukrepi. Sočasno namreč spodkopavajo odpornost Slovenije pred prihodnjimi podnebnimi in energetskimi krizami, tako svari strokovnjak. Bo sprememba breme občin in staršev, se sprašujejo ob ukinitvi devetletke, in pa tudi študenti in delo v ospredju, kajti študentski servisi dobivajo novega konkurenta. Študentski servis namreč odpira tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. No, poglejmo še v ostale časnike. Luka, kaj prinaša večer?
2: Ja, na naslovnici večera v gostinskih vrtovih v Mariboru občina ima kar 20 pravil, kako morajo gostinski vrtovi izgledati, a vsi gostinci pa seveda ne izpolnjujejo kriterijev. V žarišču o tem, kaj bo s prodajo električnih avtomobilov, potem ko je vlada ukinjala subvencije, medtem ko bo subvencionirala dizelska goriva za prevoznike. V športu o nogometaših Maribora, ki so letos ponovno v dobri formi, v kulturi o tem, da se danes začne festival Maribor in da bo umetniška kolonija Forma Viva Makole s težavo praznovala svojo 25. izvedbo. V večeru analizirajo tudi vlada v senci, projekt nekdanjega premijera Roberta Goloba, v Črni kroniki pa v sodni noči na Krfu zdravnici sodijo zaradi smrti maturantke. V financah pišejo tem, kako so poslovale slovenske borzne družbe v prvem polletju, pa v tem, da lahko izgubljen telefon celo ustavi podjetje. Pišejo tudi o polomih in uspehih politike Evropske komisije in pa o tem, kje se skriva varen pristan za vaš denar, če sploh kje. Še boš kaj preglistal, Ivo?
1: Ja, seveda. Hvala lepa. Bom še delo, malce delo nas čaka še. Proračun vojske se namreč povečuje za četrtino, se glasi naslov na naslovnici poraba javnega denarja, torej v ospredju, katera ministrstva dobijo največ denarja in kateri proračunski skladi so največji. Potem tema dneva, Tomica Šulič o všečnih pobudah brez strokovnih argumentov, država vse slabše napisanih zakonov, se glasi komentar Modrost, da se zakoni pišejo počasi, preudarno in stresočo roko, za politično oblast v Sloveniji očitno ne velja več. Za 50 litrov dizla skoraj 100 evrov, tudi tega so se dotaknili, in pa seveda tudi zelo zanimiva iskrica, s katero zaključujemo ta pregled, tokrat strani italijanskega pisatelja Umberta Eka. Fašistična igra se lahko igra v mnogih oblikah, ime igre pa se ne spremeni. Pa dobro jutro.
3: You are on Radio SI.

0: Urban Threesome so bili z nami, 3 minutke še manjkajo do 6:30, pogled v nebo nas čaka, danes in jutri sončno, pravijo vremenari, po nekaterih nižinah sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa razmeroma toplo, na primorskem ob šibki burji celo do 27 stopinj Celzija in tudi jutri zelo podobne temperature in pa tudi podobno jutro, po nekaterih kotlinah megleno, tako da skrajno previdno, če ste na cestah. No, obeti kažejo, da bo v četrtek in petek večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, več dežja v zahodni Sloveniji, ob morju jugo, v notranjosti pa vzhodni veter. Aktualne vremenske razmere, Luka, zmrzujemo že, ne še, a ne?
1: Ne, kje pa. V Sloveniji je, tako kot si rekel, ponekod megleno, drugače pa jasno, temperature pa naslednje, Slovengradec 10, Rateče 6, Postojna 13, Novo mesto 13, Murska Sobota 11, Ljubljana 14, na Listci 12, letališče Portorož 14, letališče Lesce 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 10, v Mariboru 11, v Kočevju 11, Katarina nad Ljubljano 14, v Črnomlju 12, v Celju 12, na Kredarici jasno in 5 stopinj Celzija. SI. This is Radio SI.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na oba fakulteti.
1: Vpis na oba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Declan McKenna in Brazil. Iz Brazilije spet domov, kjer nas marsikaj muči, predvsem voznike, bomo rekli, o polnoči so se namreč znova podražila pogonska goriva. Liter 95-oktanskega bencina je na servisih zuna, avtocest draži za 5 centov in pol, po novem stane 1,718 evra. Dizel je dosegel novo rekordno visoko ceno, liter stane le še cent manj od 2 evrov. Ja, najdražje doslej je tudi kurilno olje, cena za liter je 1,6 evra. Mimo idoči na mariborskih ulicah so našim televizijskim kolegom o novih podražitvah takole povedali.
1: Predrago je vse.
2: Tak, eno je, da je predrago, ampak drugo pa se nič ne moramo, taka kriza je v svetu in...
3: Jaz trenutno pač tak dnevno se prevažam z avtom, glizno, ampak tak na vse vpliva, ne. Če se to podraži, se podraži vse ostalo, tako da nič ni za nared, kaj čemo, ne.
4: Predrago je, ne. Cene se bolj vse dvigujejo, ne, zaradi tega logično, vse storitve, vse, ne.
0: Ja, za 50-litrski rezervoar bencina je tako po novem treba odšteti 86 evrov, za poln rezervoar dizla pa že slabih 100 evrov. Tja, kaj bomo rekli. 7 minut čez pol sedmo. Dobro jutro in varno na cestah.

0: Cerkla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčo. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni. Radio SI, your home of music.

Karmik Rok in bo so bili z nami. 5 minut še manjka do 7. Evropski teden mobilnosti, ki se uradno začenja jutri, smo tudi podrobno izluščili v včerajšnjem dopoldnevu. Če ste slučajno zamudili, potem najdete podrobnosti tudi na portalu RTV 365. No, sočasno z Evropskim tednom mobilnosti pa bo do prihodnjega torka potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi, mopedisti. In zato bo prav po jutrišnjem, torej v četrtek, na slovenskih avtocestah in hitrih cestah potekal tudi poostren nadzor policije. Toliko, da boste vedeli in toliko, da boste vedeli tudi kako in kaj v Evropskem tednu mobilnosti. 5 minut še manjka do 7. Do novičk si bomo privoščili še nekaj nostalgije, ki pa jo bomo seveda dovolj dobro obdelali tudi v našem koledarju čez slabo uro. Janis Joplin, Try Just a Little Bit Harder. Dobro jutro. Radio SI. Your home of music.

Tonight je bil z nami. V nadaljevanju bomo, kot že rečeno, pogledali seveda tudi v glasbeno zgodovino današnjega dne v našem koledarju, še prej pa seveda s prometno-informacijskim centrom preverili, kakšno je kaj stanje na cestah. Če naletite na posebnosti, nič 80, 80, 15. Varno vožnjo vam želimo in dobro jutro.

0: Billy Idol, Hot in the City. Pa poglejmo, če res. Ja, danes bo res, da malce više temperatura čez dan, razmeroma toplo, na primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija, sicer pa dnevne temperature tja, danes tja do 25 stopinj. Pretežno jasno o notranjosti bo del do poldneva megla ali nizka oblačnost in tudi jutri zelo podobno vreme. No, v četrtek in petek pa potem večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, več dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju pa bo pihal jugo, o notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Aktualne vremenske razmere je temperature izmerjene ob 7. zjutraj kažejo na povprečje nekje okoli 11-12 stopinj Celzija, najtopleje trenutno na obali. Bil je pri Novi Gorici 14, tudi Katarina nad Ljubljano, tudi v Portorožu in v Ljubljani so namerili torej 14 stopinj Celzija. 13 Listca pri jasnem vremenu, toliko tudi v Novem mestu. Rateče 6, Postojna 12, tudi Novo mesto, kot rečeno 13, 11 Slovenjgradec, potem letališče Edvarda Rusjana v Mariboru 11, tudi letališče Lesce in na Kredarici jasno 5 stopinj Celzija. Jasno ali deževno tudi drugod po Evropi. Lidija se je malce sprehodila na okoli. Kje se najprej ustavimo, Lidija?
1: Well, Ivo, there seems to be a huge temperature gap between the coldest and the warmest European capital this morning. The coldest seems to be Reykjavik in Iceland. They only have wintry 5 degrees Celsius over there, however clear skies. Whereas the warmest capital seems to be Podgorica in Montenegro, with partly overcast weather and 24 degrees Celsius. Still much summer-like, we could say. Everywhere else is something in between. Turkey's Ankara, for example, has 9 degrees, then Germany's capital Berlin 10, Austria's Vienna 14, London 18, the same goes for Madrid, 22 degrees in Malta's Valletta, Oslo far up north, not that cold, 12 degrees, Paris 18, and Vilnius 12. Radio SI.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: SI. This is Radio SI.

Living on the edge of the night in Iggy Pop. Ja, 7 in 41 minut je ura, držimo pesti, da na primorskem koncu danes ne bo spet velikih zastojev na križišču Belveder pri Izoli. Danes nadaljujejo gradbinci dela na tem križišču na cesti med Jagodjem in Valeto. No, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo za to območje uvaja sedaj delno zaporo in enosmerno ureditev prometa. Izvajalec bo dela izvajal od ponedeljka do vključno sobote v celotnem svetlem delu dneva. Delna zapora ceste pa bo veljala vse do 26. oktobra, tako so sporočili z Direkcije za infrastrukturo. Tako da, ja, na tem delu predvsem strpno polagamo na srce. V nadaljevanju pa bomo pokukali seveda tudi na ceste. Radio SI. For you.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje, skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
5: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
4: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
6: Radio SI. 10 minut še manjka do 8. Radio SI in jutranji koledar. Pa poglejmo. 15. september, kaj vse je povzročil oziroma kaj vse je obeležil v zgodovini. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Praznik letos še poteka pod imenom priključitve Primorske k matični domovini. Državni zbor je namreč oktobra 2024 besedo vrnitev zamenjal s priključitvijo, no v državni zbor pa je vložena pobuda, da bi praznik ponovno preimenovali v dan vrnitve Primorske k matični domovini, čemur pa predvsem na Primorskem mnogi nasprotujejo zaradi zgodovinskih dejstev. No, pa poglejmo še nekaj ostalih dejstev. Leta 1736 je v Hagu umrl nemški fizik in izumitelj Gabriel Daniel Fahrenheit, ki je prvi postavil temperaturne lestvice. Te so v Veliki Britaniji in ZDA še vedno v uporabi. Izdelal je tudi tekočinski termometer z alkoholom in prvi živosrebrni termometer. Leta 1890 se je rodila angleška pisateljica Agatha Christie. Spomnimo se seveda njenih kriminalnih romanov, v katerih največkrat nastopata Hercule Poirot in pa tudi Miss Marple. No, leta 1908 se je v Veliki Polani rodil pisatelj Miško Kranjec. Napisal je deli Strici so mi povedali in pa tudi spomnimo se povesti o dobrih ljudeh. Hollywoodski režiser, scenarist in producent Oliver Stone danes praznuje 80. rojstni dan. Enak jubilej pa je danes dočakal tudi še igralec in režiser Tommy Lee Jones. No, mimo grede povezujejo sodelovanje pri treh filmih, ki so nastali v 90. letih prejšnjega stoletja, JFK, Nebo in zemlja ter Rojena morilca. No, oba imata v zbirki nagrad tudi Oskarja. No in pa leta 1978 je v Münchnu umrl nemški letalski konstruktor Wilhelm Emil Willi Messerschmitt. Skonstruiral je hitro potniško letalo Tajfun in pa tudi številna lovska letala. Glasbena zgodovina nas še čaka. The Steve Miller Band leta 1990 je zasedel vrh britanske lestvice singlov s temle. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and on the run. The Joker iz leta 1990. No, istega leta pa je na vrhu britanske lestvice albumov kraljeval George Michael z Listen Without Prejudice.

Ja, Freedom 90, torej na albumu Listen Without Prejudice, iz leta 1990. No, leta 2008 pa je umrl Richard Wright, klaviaturist in ustanovitelj skupine Pink Floyd.

Pink Floyd. Podrobne jih danes predstavljamo tudi v našem Timelessu. Ja, zaključujemo pa z letnico 1956. Elvis Presley na vrhu ameriške lestvice singlov s skladbo Don't Be Cruel. Dobro jutro.

0: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Zlati korak Zlatarne Celje, najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pridelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Radio SI. Radio SI.
8: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Jamiroquai in Virtual Insanity. Mimo grede, če vas bo pot zanesla kaj v Južno Ameriko, trenutno tam koncertirajo na okoli danes prav v Čilu, v Claro Arena v Las Condesu. Toliko, da boste vedeli, če boste slučajno tam. Kar pa ne verjamemo sicer, danes je 15. september in danes boste verjetno tudi usmerili svoje misli in svoje želje, ja, v smeri Primorske. Danes namreč praznik in kot rečeno, Primorska se predstavlja tudi v Ljubljani in Luka, ti imaš neke podrobnosti in pa tudi preostale dogodke, a ne?
1: Ja, Ivo, v okviru praznika bodo Primorska živilska podjetja in zadruge na Pogačarjevem trgu v Ljubljani organizirali kulinarično doživetje po primorsko. Obiskovalci bodo imeli priložnost poskusiti različne primorske dobrote in vina. Zunanji minister Tone Kajzer bo v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in ostale blagajne javnega financiranja. Odbori Državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna, kot prvi ga bo imel na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Nacionalni svet za kulturo pa bo na današnji popoldanski seji obravnaval predlog zakona o radio televiziji Slovenija in zakona o medijih. Danes bo tudi znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Za konec v Maribor, kjer svoja vrata odpira festival Maribor, letošnji z geslom Dobrodošli romantiki, prinaša 13 dogodkov v znamenju klasične glasbe na 10 prizoriščih. Dogajanje se prične nocoj v dvorani Union s koncertom z naslovom Flirt in zaključi 27. septembra z romantičnim derbijem. You are on Radio SI.

0: Odlična Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. 8 minut čez 9, je čas, da preverimo tudi, kaj se bo danes dogajalo na športnih igriščih. No, novice je pripravil Tomaš Langerholc.
1: Šport na Radiu FI.
2: Na evropskem prvenstvu v odbojki v Modeni je Slovenija sinoči razočarala. Grčija, ki je izkoristila številne lastne napake slovenskih igralcev, je zmagala s 3-1. Iz Modene Boštjan Rebršak.
3: Kot se je slikovito izrazil slovenski selektor Fabio Soli.
4: It's our worst day of this summer. We were not able to come back. It's my responsibility the match of today because I didn't prepare the team in the right way.
3: To je bil najslabši večer Slovenije v tem poletju in krivdo prevzemam nase. Pravzaprav pa jo morajo po takšni tekmi prevzeti čisto vsi slovenski reprezentanti, ki so veliko zaušnico dobili, upajmo, da še pravočasno. Janko Zamernik.
5: V bistvu sem prav miren, zato ker vem, da je bilo vse na naši strani. Ni bilo zdaj odvisno od nasprotnika, vse je bilo odvisno od nas in danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
3: Točke na tekmi tokrat niso pomembne. Še manj statistika, v kateri je bila Slovenija boljša v čisto vseh rubrikah, razen v lastnih napakah. Tekmecem je namreč poklonila kar 40 točk. Današnji prost dan je priložnost za umiritev in pripravo na povsem drugačno Slovenijo. Na tekmah s Češko in Italijo v lovu za želenim izhodiščem skupine v Modeni.
2: Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedani trener Kopra. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto višje uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Danes bodo v prvem krogu posamičnega dela turnirja igrale še preostale 3 Slovenke, Pia Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
1: Šport na Radiu SI.
6: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
6: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.

0: ZB di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Belle and Sebastian, I want the world to stop. Razen, če se nam obeta recimo lepa jesen. Tudi glasbena recimo. Z nocojšnjim koncertom z naslovom Flirt v dvorani Union se začenja 19. festival Maribor, ki tokrat poteka pod geslom Romantiki, dobrodošli. Orkester MB Banda pod dirigentskim vodstvom umetniškega vodje festivala Mateta Bikavca z drznimi in tudi svežimi interpretacijami podira kar meje že velikokrat slišanega in tokrat se loti uspajanja klasične glasbe s filmsko glasbo. In kot je izpostavil umetniški vodja v programski knjižici, obdobje romantike v glasbi med vsemi umetniško-zgodovinskimi obdobji nehote ponuja najprijetnejše zavetje mnogim, ki se morda niti ne prištevajo k ljubiteljem klasične glasbe. Ja, torej za vsakega nekaj. Festival sicer do 27. septembra prinaša 13 dogodkov na 10 različnih prizoriščih, med drugim tudi v Minoritski cerkvi, katakombah Malečniške cerkve, v Vinagovi kleti in pa seveda tudi v umetnostni galeriji v Mariboru. Ja, ohranjajo tudi koncertni cikel Festival Maribor med otroki, ki vrata koncertnih dvoran odpira otrokom in pa tudi družinam. Tako da za vsakega nekaj, kot rečeno, nocoj se začenja z naslovom Flirt v dvorani Union. Radio SI, your home of music.
1: Spoznajmo se z ljudmi, ki še vedno znajo biti. Pokaži,

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Vsak dan.
1: Vsak dan, res. Držimo pesti za sončen dan vsak dan. Danes in jutri zagotovo, Mateja.
2: Tako, se veselimo, bomo se naužili, upam, da ne samo pred ekrani in pred mikrofoni, ampak tudi kje zunaj.
1: Držim pesti pa, upam res močno, da se bom tudi jaz odpravil na plano in v naravo.
2: Ker četrtek, petek bomo spet kje noter, ne? Pa pod kapom.
1: Ja, četrtek že kažem, ampak ne bomo podrobno gledali, zdaj si ne bomo kvarjali
2: tako,
1: tega
2: zdaj,
1: jutra.
2: Tako, zdaj, tukaj, ja. V tem trenutku.
1: Res je. No, če smo s soncem pripeljali jutro do konca, pa bomo z legendarnim držjem zaključili. I never meant to come.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
1: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
0: Vabljeni.
2: Radio SI.

Danes pa je torej državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini in v Ljubljano danes prihaja tudi del primorske kulinarike. Okusili boste lahko kulinarično doživetje po primorsko. Dogodek bo potekal na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Pravzaprav se bo pravkar začel ob 11. uri in bo potekal do 3. popoldne. Lahko boste poizkusili različne primorske dobrote in pa tudi vina in kot smo rekli, torej dogodek poteka tudi v okviru državnega praznika, ki pa ni dela prost dan.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna. 7. oktobra. Ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Neil Young bi moral poleti nastopiti tudi v naši bližini, a je odpovedal svojo načrtovano evropsko turnejo in s tem tudi koncert, ki bi moral biti torej julija v Italiji. Sicer pa se danes začenja z nocojšnjim koncertom z naslovom Flirt v dvorani Union, tudi 19. festival Maribor, ki tokrat poteka pod geslom Romantiki dobrodošli. Orkester MB Benda z drznimi in svežimi interpretacijami podira meje že velikokrat slišanega in tokrat torej spaja klasično s filmsko glasbo. Več pa umetniški vodja festivala Maribor, Mate Bekavac.
1: Poleg tega bo pa tudi par originalnih filmskih partitur, kot je ta Psiho iz trilerja, ki sicer vsebuje mogoče romantične, ampak ne samo elemente, pa rečemo tudi o tem, Kemitsu je japonska kinematografija, se tudi ukvarja z določeno težo oziroma senčnimi pleti. Se pravi, tak zelo, zelo širok miks od poljudne romantike do take težke romantike.
0: Glavno besedo v Mariboru bo torej v prihodnjih dneh imela klasična glasba, festival bo potekal do prihodnje nedelje, 13 dogodkov se bo odvilo na 10 različnih prizoriščih, vrata koncertnih dvorana pa odpirajo tudi za otroke in pa družine. Sicer pa boste namige za današnji kulturni večer lahko slišali tudi v nadaljevanju.

0: Čez vikend naj bi imeli lepo vreme in tukaj je tudi že namig, kam se lahko podate. Zelo zanimiv zgodovinsko-vojaški dogodek bo namreč potekal od petka do nedelje v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Gre pravzaprav za največjo prireditev tega parka in to je dogodek Zgodovikend. Osrednji del dogodka pa bo v nedeljo, no direktor parka Janko Boštjančič pravi tako.
1: Je pa res glavno dogajanje na samo nedeljo. Glavne so pa dinamične predstavitve ne, in ob 11. je tako se predstavi z dinamično predstavitvijo policija, specialna enota slovenske policije in pa letalska policijska enota. Potem pa gasilci se predstavijo ob 13. uri s prikazom gašenja travniškega požara. Sledi potem dinamična predstavitev gorske reševalne službe. Ob 14. uri se bodo predstavil vozni del zbirke vojaškega muzeja in parka vojaške zgodovine, torej na poligon bodo zapeljali stari tanki, ki jih imamo le redko priložnost videti, razen v filmih. Ob 15. je pa nekakšen vrhunec dinamično predstavitvijo slovenske vojske, ko se bo predstavil 17. bataljon vojaške policije v dinamični akciji.
0: Ja, zanimivo se sliši tole, sicer pa Boštjančič dodaja, da gre tudi za odlično priložnost, da obiskovalci ne samo gledajo muzejske predmete, ampak da zgodovino tudi doživijo. Sicer pa bomo več o zgodovikendu povedali tudi jutri o 17:30 v nasvetu za izlet. Radio SI. For you.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
6: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
5: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
7: Na radiju FI.
8: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Slovenski odbojkarji so sinoči igrali tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. Jani Kovačič.
9: Ni bilo energije, ni bilo kvalitete, nimo kaj. Pač probaj čim bolj biti pozitivni, zdvigneno glavo, iti naprej v prvenstvo. To se nam je dogajalo že v preteklosti, da smo imeli kikse v skupinah, tako da zgleda, kot da nam je usojen, da pač, kaj še ne en kiks, dva kiksa moramo imeti v skupini, da potem začnemo funkcionirati, kako se zagre.
8: Jutri bodo ob 21. igrali proti Češki. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkoviča. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Gre za nekdanjega nogometaša sredine igrišča, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije. Igralsko kariero pa je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z dirke po Španiji, tudi po koncu Vuelte ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici mednarodne zveze. Kar nekaj mest sta po španski pentli pridobila tudi oba Slovenca, ki sta končala med deseterico Primož Roglič in Jakob Omerzel, kot tudi domači zmagovalec Enrik Mas. In še tole, selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih 4 tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan Zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec. Cesar bo reprezentante zbral v ponedeljek na Brdu, kjer bodo opravili tudi večino treningov. Prva tekma pa jih čaka 26. septembra doma proti Škotski.
7: Šport na Radiu FI.

0: We just received a call that due to a car accident, traffic is obstructed, or should I say one lane is closed on the A1 highway Maribor-Ljubljana in the road closure between Slovenska Bistrica Sever and Jug towards Ljubljana. A delay is already forming there. Na nič 80-80-15 ste nam pravkar sporočili, da je prišlo do prometne nesreče na Štajerske avtoceste v delovni zapori med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani. Zaprt je desni vozni pas, nastaja zastoj.
1: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje, skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.
3: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. Ataxind.com.

Jutri se začenja Evropski teden mobilnosti, veliko se govori o tem, no sočasno pa bo potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu. Gre za vse tiste, ki pri trku nimajo zaščite, za njih so posledice nesreč tudi pogosto hujše. To so pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, tudi motoristi in mopedisti. No, v četrtek pa bo na slovenskih avtocestah in pa hitrih cestah potekal tudi poostren nadzor policije.

0: Cut. Fresh Cut on Radio SI. Today's Fresh Cut.
1: Avstralska indie glasbenika Angus and Julia Stone predstavljata šesti album Karaoke Bar, ki je izšel v začetku septembra. Nastajal je med potovanji po Grčiji, Franciji in Avstraliji. Aktualna skladba The Start z Julijinim močnim ritmom in svetlim vokalom prinaša občutek novega začetka. Angus and Julia Stone skladbo The Start, ki je naš tokratni Fresh Cut.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: sick. I'm sick. Deep sick.
1: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Današnji Timeless namenjamo albumu Wish You Were Here, ki so ga v teh dneh leta 1975 izdali Pink Floyd. Posnet je bil v legendarnem studiu Abbey Road v Londonu med januarjem in julijem istega leta. To je bil že deveti studijski izdelek skupine in verjetno eden njihovih najpomembnejših, saj je v veliki meri posvečen njihovemu nekdanjemu kitaristu in vizionarju Sidu Barrettu.

Album Wish You Were Here je prvotno zasnovan okoli treh pesmi, ki so jih Pink Floyd sprva izvajali le uživo: Shine On, Gotta Be Crazy in Raving and Drooling. Prva je bila pred izidom preimenovana v epsko Shine On You Crazy Diamond, ostali dve pa sta se kasneje preselili na naslednji album Animals, kjer sta postali Dogs and Sheep. Roger Waters je za ta album napisal tudi naslovno skladbo, ki je popolnoma ujela takratno razpoloženje v skupini in je postala njihova največja uspešnica. Album je takoj po izidu dosegel kultni status in je osvojil vrhove glasbenih lestvic na obeh straneh Atlantika. Še danes pa velja za enega najpomembnejših mejnikov v zgodovini roka.

0: This is Radio SI. Timeless.
1: Današnji Timeless, ki ga je pripravil Milan Gačar, bomo z zasedbo Pink Floyd tudi zaključili. Na današnji dan leta 2008 se je zgodba te skupine namreč tudi uradno sklenila. Po kratki bolezni je umrl ustanovni član, klavijaturist in avtor Richard Wright. Veljal je za tihega člana zasedbe, a je prav on s svojim značilnim psihedeličnim zvokom klavijatur tlakoval pot k njihovim največjim glasbenim dosežkom. Ena njegovih nepozabnih avtorskih mojstrovin je tudi skladba Us and Them.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
3: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
2: Vabljeni!

0: 5 minut še ostaja do 2. ure, tudi Nova Moč je sedaj v našem studiu. Blaž, lepo pozdravljen.
1: Lepo zdrav, dobro dan.
0: Blaž, vozil boš vse do 6. zvečera, kaj vas čaka vmes, katere so postojanke?
1: Bomo vozili, postojanke pa so na primorskem prazniku primerno, ne? Vemo, da danes praznujemo državni praznik priključitve primorske matični domovini, zato bomo v tem popoldnevu vrteli več primorske muzike kot ponavadi. Bomo tudi kakšno takšno potegnili iz naftalina, ki je že dolgo nismo slišali, pa tudi na našem Facebooku bomo kmalu začeli zbirati tudi kakšne vaše želje, če vi kakšne že dolgo niste slišali.
0: Tako, in čez 20 minut greste tudi v eno izmed primorskih šol, malce pogledati, kaj delajo učenci.
1: Res je, gremo v Koper, tako da pojdite z nami na Primorsko tudi vi.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Ja, super, Niki in Urška, čestitke. Panda je torej tisto, kar smo iskali. Kateri namik je bil tisti ključen?
1: Ker, black and white, en plasti, en bambu.
0: Jih je bilo kar nekaj, ne?
1: Ja, kar veliko.
0: Super. A gresta kdaj tudi v kakšen živalski vrt in si ogledata pande v živo?
1: Ja, sva si ogledale pande v živo letos, ne? V Maleziji, v Kuala Lumpurju jih imajo.
0: Aha, prav tam sta bili?
1: Ja,
0: prav tam. Super, to pa je še bolje, ja, kot ki je bliže v naravnem okolju. Super. Niki in Urška, čestitke za pravilen odgovor. Malce še ostanite na zvezi, da vzamemo podatke in pošljemo. Ja, zdaj bomo povideli, ali bomo poslali eno ali kar dve majici.
1: Hvala.
0: Se bomo odločili. Ostanite na zvezi. Ja, hvala za klic in srečno. Adio.
2: Back to school with Radio SI. Back to School is recorded at schools across the country. You can catch it Tuesdays and Thursdays at 2:20 on Radio SI.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.

0: Sneaker Pimps na radiju SI 14 minut, če manjka do treh na današnji praznik Primorki in Primorcev, ko na radiju SI vrtimo več primorske muzike kot običajno. V tej uri smo z glasbo že bili v Kopru in Ankaranu, ampak Primorska še zdaleč ni samo obala, je tudi Vipavska dolina in njeno največje mesto Ajdovščina, to je tisti del Slovenije, ki ima v svojem narečju dvojni V, in nekaj tega bomo slišali v naslednjih treh minutah. Elevators z Ajdovcem Sergejem Ranđelovićem, Skoči, skoči.
1: Ej, v Ajdovščina. Vrčeš sa oštja, nisam meni na uvr, je več. Ali je uvipava pe

radi, ma che res? Skozi whisky ljudje so lačni, tema pada, vem, boš rekla, da na konci zmeraj dobro zmaga. V kup vidi, če pohleda, v hrmi je hnida.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si. Razširi svoj pogled, spoznaj
2: na svet. Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju, Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu. Radio SI, your home of music.

0: Ni dovolj in Escobar, skupina, ki je leta 2008 nastala v Portorožu. Ja, danes popovdne na radiju si več primorske muzike iz različnih obdobij, ker danes praznujejo Primorke in Primorci. Katero primorsko pa bi vi radi slišali, napišite nam na Facebooku v komentarju pod objavo ali pa nam pošljite sporočilo kar v naš chat. Oziroma klepetalnik, da bomo lepše slovensko povedali. Minuta je čez pol četrto, čas za našo rubriko Drive Safely, tokrat seveda o Evropskem tednu mobilnosti, ki je pred vrati. Več pa Borut.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka od srede 16. 9. do vključno torka 22. 9. poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. Dejstvo je, da v Sloveniji pri vsakodnevnih poteh še zmeraj izrazito prevladuje osebni avtomobil. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije z avtomobilom opravimo več kot dve tretjini poti. Pija Primec z Ministrstva za informacijo.

0: infrastrukturo in energetiko.
1: Same akcije pa bodo tudi v letošnjem letu nagovarjale k aktivni mobilnosti, k uporabi javnega prevoza in uporabi drugačnih oblik mobilnosti, s katerimi spodbujamo manjšo rabo avtomobila.
0: Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja. Medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Začetek šolskega leta je po navedbah NIEZ-a priložnost za oblikovanje zdravih potovalnih navad pri otrocih in mladostnikih. Ti potrebujejo predvsem varne poti v vrtec in šolo ter okolje, ki spodbuja gibanje.
1: Kot so recimo začasne zapore ulic, trgov, mestnih jeder ali delov mest, kjer postane v bistvu cesta, ki je bila prej namenjena izključno motoriziranemu prometu, zdaj prostor za različna druženja in tako kot sam prostor začne nagovarjati k temu, da prostor ni zgolj namenjen samo avtomobilu, ampak bi lahko bil namenjen vsem uporabnikom prostora.
0: Prav tako je mogoče pri daljših poteh kombinirati javni prevoz z delom proti peš ali s kolesom, kadar je to smiselno, pa potovati skupaj z drugimi in tako zmanjšati število voženj z avtomobilom. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekali številne aktivnosti, ki do 22. septembra na koncu sklene dan brez avtomobila. Pa varno vožnjo vsem.
2: Drive safely. S radijem SE.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
7: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
6: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
8: Radio SI, your home of music.

0: Bad in pa Michael Jackson na radiju SI. 13 minut še manjka do 4. 15. septembra smo, ko torej slavimo praznik priključitve Primorske matični domovini in zato na radiju SI tudi slavimo odlične primorske glasbene izvajalce. Katerega pa bi vi radi slišali? Napišite na naš Facebook. Suzana nam piše, da bi želela slišati Rudija Bučarja.
1: En lepo morski pozdrav, moje ime je Rudi Bučar, poslušate radio SI. Naj vas čim manj zebe v noge.
0: Ja, se bomo ogreli z Rudijevo muziko. Tele že dolgo nismo slišali. Zmagovalna skladba slovenske popevke 2014. Rudi Bučar in ti.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudio.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: This is Radio SI.

vsak nam komandira, a na mitinga drži. Vsi so strašna kumšten, ja delama pa mi. Godrnjeli so livarji, nekdo pa rekel je, bubi kancja šihta.

0: šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Za kva ste se usedel? A vam je slabo?
1: Kurjač je vzel kladivo. Da noš ti slab zdaj ratov, si odkev kot pa tih bat, da te namuješ latov.

0: žali im plače, vse se srečno je išlo, zgodba ni šla v disk in škandala ni bilo. A še danes vsi v fabriki, občik pauzah se zgroze, kadar rečejo livarji. Pubi, sjedma se.
1: Ja, tako se zgodi, ko se pubi usidejo. Istok Mlakar na Radiu SI na praznik Primork in Primorcev. Katera pa je tista vaša priljubljena primorska? Napišite nam na našem Facebooku v komentarju pod objavo ali v naš chat in jo zavrtimo tukaj na Radiu SI. 6:16, ostanite z nami. You are on Radio SI.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Radio SI.

Blossoms so bili tole na radiju SI. 6 minut če manjka do 4:30 na radiju SI, torej na praznik Primork in Primorcev poslušamo več primorske muzike. Na naš Facebook nam lahko napišete, katero primorsko pa bi vi želeli slišati. Poslušalec Leon si je zaželel koprsko skupino Halo, ki so jo sestavljali legendarni Danilo Kocijančič, Tulio Furlanič, Zdenko Cotič in Jadran Ogrin, njihova najbolj znana seveda Anita ni nikoli, ampak z istega albuma zdaj poslušamo Dam ti jutra in Halo.

0: Radio SI Event Guide.
1: Vrhunski glasbeniki vabijo tudi danes na svoje koncerte. Festival Maribor nocoj odpira koncert z naslovom Flirt, na katerem bo festivalski ansambel Mariborska banda pod vodstvom dirigenta in klarinetista Mateta Bekavca izvedel nenavadno sestavljen program od Vivaldija in Malerja do Morikoneja, Gršvina in filmske glasbe. Mariborska banda nocoj ob 19.30 v dvorani Union v Mariboru. Skok v Ljubljano v okviru cikla Sozvočja sveta nocoj nastopajo Katice, vokalna skupina, ki slovensko ljudsko pesem že 30 letja postavlja v sodobnejše glasbene kontekste. Tokrat predstavljajo program Rasti Kata, pridružil pa se jim bo bobnar in vsestranski glasbenik Sergej Ranđelović Ranđov.
2: Slišite!

Katice in Sergej Ranđelović Ranđov v hostlu Celica v Ljubljani, začetek koncerta ob 20. In še na Gorenjsko, v Kranju nocoj nastopa trojica, ki jo poznamo pod imenom Svojat, multiinstrumentalist Andrej Fon, kitarist Ivo Podržaj in bobnar Vid Drašler. Tokrat se v okviru cikla Detonacija predstavljajo pod lastnimi imeni v prostoru svobodne improvizacije in eksperimentalne glasbe.

Tudor Cinema Club na Radio AC, nekaj britanskega indie roka, ki vedno dobro dene. 7 minut če manjka do 5 danes popoldne na Radio AC, prazniku primerno več primorske muzike. Nina nam piše, da je tudi sama primorka in da bi želela slišati Žigo Rustijo. Že vrtimo, Nina, in seveda čestitke ob današnjem prazniku. Če bi tudi vi radi slišali kakšno primorsko, pa nam pišite na naš Facebook. Tukaj zdaj Žiga Rustija, pozabi na vse.

0: Primorčak in Primorcev, torej mi na Radiu Esi predvajamo več primorske glasbe, tudi takšne, ki je ne slišimo pogosto in seveda nikakor ne moremo mimo legendarnega glasbenika, ki ni bil samo glasbenik in tudi ni bil samo Primorec, je pa seveda bil to oboje in še marsikaj. Borut, ti si zagotovo največji poznavalec življenja in dela Marka Breclja tukaj pri nas na Radiu Esi.
1: Jaz zdaj vsaj v tem trenutku zbranim, tako je.
0: A sicer pa ne nujno?
1: No, vse veš kako je, ne? S preseški in nekdo drugih ne oceni, ampak hvala sicer za poklon, nekaj pa sem ga le poslušal, recimo, tako, ja.
0: Ja, in v zvezi z njim je seveda ostalo ne samo veliko glasbe, ampak tudi veliko performansov v širšem pomenu besede, ne? Veliko krat nas je nasmejal, navdušil. Pa marsikaj smo tudi slišali, ne vemo, če je čisto res, ampak...
1: Ja, nismo bili zraven, ne?
0: Ja.
1: Ampak kroži seveda anekdota ob koncu njegove srednje šole, je bojda v Mariboru takrat sklical profesor je na Stari most, vsem dobro znani Stari most in seveda so mislili, kaj pa bo zdaj, ne, nek performance, neka točka, neka provokacija in seveda prišli so tisti, ki so prišli, nakar je Marko pred vsemi udravo zmetal vsega, kar mu je ostalo od izobraževanja v srednji šoli in nekako takole zaključil dokončno svojo šolo. Zdaj
0: na mesto mature, tako slovesno.
1: Ja, matura je seveda tudi bila, ker ti kasneje se je upisal na fakulteto za matematiko in fiziko, kateri ni končal, ampak vendar le, ne. Kaj več o tem, zakaj si lahko zavrtijo sami v komadu Alojz Valček, recimo, če tam najdejo kakšno enačbo, zakaj je temu bilo tako. Mi smo ga seveda radi poslušali tudi v živo. Nekateri so ga razumeli drugače, nekateri morda tako, kot je on nameraval, kaj pa vem. V vsakem primeru v glasbi lahko najdemo kar nekaj usporednic in tudi maestro Bojan Adamič je bil očitno prepričan o neki glasbeni veličini Marka Breclja, saj je takrat se nekako tudi sam ponudil, da je zorkestriral tudi njegovo ploščo Koktejl, recimo. Ne?
0: Ja, in na tej plošči je tudi legendarni časopis. Plošča je šla sredi 70-ih. Morda samo za pojasnilo, ne, ker sva omenjala Maribor in Marka Breclja. Seveda, tudi Maribor je bil pomembna postaja v življenju Marka Breclja, ne pa samo Maribor, ne, tudi vsaj še Sarajevo in pa seveda Koper.
1: Tako, nekako je bil pravi Jugoslovan v tem smislu povezan, seveda tudi njegovi starši so se zaradi službe ali nekih drugih prisilnih reči seveda selili širom nekdanje države, tako da je Marko imel moč odblizu seveda spoznati tudi, bom rekel, ta nek kulturni raznolik, ki ga je seveda tudi v glasbi potem nekako izražal.
0: Super. Hvala, Borut, za ta skok v glasbeno zgodovino in zdaj pa torej poslušamo prej omenjeni časopis Marka Breclja tukaj na Radiu Esi. Uživajte.

Odlična muzika na radiju SI, Fiona Apple in Shadow Boxer. 12 minut še manjka do 6. Ja, veliko odlične primorske muzike smo zavrteli v današnjem popoldnevu. Kar nekaj sklad smo potegnili celo iz naftalina. Seveda pa ne manjka niti mladih primorskih talentov. Med njimi je tudi Arjana Lukas, hči znanega obalnega pevca Samuela Lukasa. In Arjana ustvarja pod umetniškim imenom Ari. In tukaj je zdaj Ari na naju na radiju SI. Do 6 manjka še 11 minut.

0: Študij na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Radio SI.

da go splošen da je prižgal. Se bo še kdaj spomnil na me, me bo sploh prižgal.

0: čas nemyslím na sed. V zráku strach bol sploh však daj, kot bylo je tiste čase. Ogen u peči že ukaše, ja bo sploh však daj prižgal. Se bo však daj spomnil name, me bo sploh však daj spoznal. Če ne moreš do ljudi, daj, ostani malo z mano. Veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo. Tebi pa že nič prav pride, tebi je že nič tako odveč. Praviš mi, se enkrat mine in odhajaš proč.
1: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajrića in Marcela Ratnika zraven Žan Zaletel, v napadu pa novinec Nik Prelec. Pride tudi Benjamin Šeško.
1: Je bila kar resna poškodba, tako da mislim, da je to pravi način, da je tako počasi bil upeljan v trenažni proces. Za selektor je zelo pomembno in za vse nas, za celo Slovenijo, da je Benjamin za sedaj zdrav in da po dolgem času spet pride na reprezentanco.
0: Cesar bo reprezentante zbral v ponedeljek na Brdu, kjer bodo opravili tudi večino treningov. Prva tekma v Stožicah proti Škotski je 26. tega meseca ob 15. Ostajamo pri nogometu. Potem, ko si pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju v ponedeljek so končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra.
2: Dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa rad, da smo vsi skupaj samo kritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
0: Podpisal je pogodbo do konca sezone 27-28, ekipo pa bo prvič vodil v sredo na tekmi Evropske lige proti Leverkusenu. V uvodnem krogu teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani se je poslovila druga od štirih slovenskih igralk v glavnem žrebu. 18-letnja Alja Senica je morala po hudem boju in 2 urah ter 38 minutah igre priznati premoč prvi nosilki 100 000 evrov vrednega turnirja, Britanki Franceski Jones.
3: Dala sem vse od sebe, pokazala sem res eno zelo dobro igro, mogoče lahko rečem en boljših dvobojev letos. Jaz sem ponosna na sebe, kako sem odigrala, to mi daje neko dodatno motivacijo za dalje, da vem, da lahko igram s takšnimi igralkami, da jih lahko tudi premagam.
0: Včeraj se je poslovila tudi Polona Herzog, ki je bila glede na uvrstitev WTA prvo slovensko orožje v Tivoliju. Še tole Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno zaključil dirko po Španiji, tudi po koncu Velte ostaja trdno vodilni na svetovni kolesarski lestvici. Kar nekaj mesta po španski pentli pridobila še dva Slovenca, ki sta končala med deseterico, Primož Roglič in Jakob Omerzel. Roglič je po novem 22. Omerzel pa 80. kolesar sveta.
4: Sport na Radio SI.

0: pregled dneva.
1: 18.34 je danes, je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednja slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Župan Andrej Sila.
2: Zato se danes posebej spominjamo ljudi, ki so v težkih časih ohranili slovenski jezik, kulturo in zavest o tem, kdo smo. Ljudi, ki so ustrajali, ko je bilo ustrajati težko, prepovedano ali celo nevarno. Ljudi, ki so zato plačali visoko ceno, premnogi tudi najvišjo, svojim življenjem. Njim pripada ta naše spoštovanje in naša hvaležnost.
1: Slavnostna govornica v Lipici je bila sicer predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki ter ocenil, da gre za politični proces proti njemu.
3: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča.
1: Slovenski evropski poslanci iz levosredinskih političnih skupin pa so poudarili pomen neodvisnosti sodstva in se niso strinjali s Toninovo oceno, da gre za politični pregon. Matjaž Nemec in Vladimir Prebilič.
4: Položaj levosredinskega dela parlamenta pa ni bil proti Toninu, ampak je bil zato, da se ohrani integriteto Evropskega parlamenta kot institucije.
5: Verjamo in zaupajo, slovenski pravosodni sistem deluje in je nobene potrebe po imuniteti. Prav tako pa mislim, da je zgodba o političnem pregonu majčkeno za lase preverečena in da Evropski parlament temu preprosto ne verjame in temu ne sledi.
1: Tonin je izrazil prepričanje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost. Opozicija pa je danes vložila predlog za ponovno odločanje o nujnem postopku obravnave predloga o zakonu o skoku. Menijo namreč, da je nujni postopek predloga zakona, ki ga je vlada vložila julija, ni upravičen. Poslanka SD Meira Hot.
6: Seveda smo vsi odvetniki močnega boja proti korupciji. Ampak ravno zato, ker smo, zahtevamo široko javno razpravo, zahtevamo, da so vsi ključni deležniki vključeni.
1: Odzval se je tudi minister za pravosodje Mihael Zupančič.
7: Zakon je zelo nujen, zato da zajezimo, oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu.
1: In še tole, Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji Slovenijo in tremi drugimi sosedami, Češko, Slovaško in Madžarsko. Cilj ostaje boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam. Kot ob tem še poudarjajo, si prizadevajo, da bi ukrepi povzročili čim manj moten za potnike.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless namenjamo albumu Wish You Were Here, ki so ga v teh dneh leta 1975 izdali Pink Floyd. Posnet je bil v legendarnem studiu Abbey Road v Londonu med januarjem in julijem istega leta. To je bil že deveti studijski izdelek skupine in verjetno eden njihovih najpomembnejših, saj je v veliki meri posvečen njihovemu nekdanjemu kitaristu in vizionarju Sidu Barrettu.

Album Wish You Were Here je prvotno zasnovan okoli treh pesmi, ki so jih Pink Floyd sprva izvajali le v živo. Shine On, Gotta Be Crazy in Raving and Drooling. Prva je bila pred izidom preimenovana v epsko Shine On You Crazy Diamond. Ostali dve pa sta se kasneje preselili na naslednji album Animals, kjer sta postali Dogs in Sheep. Roger Waters je za ta album napisal tudi naslovno skladbo, ki je popolnoma ujela takratno razpoloženje v skupini in je postala njihova največja uspešnica. Album je takoj po izidu dosegel kultni status in je osvojil vrhove glasbenih lestvic na obeh straneh Atlantika. Še danes pa velja za enega najpomembnejših mejnikov v zgodovini roka.

0: This is Radio SI. Timeless.
1: Današnji Timeless, ki ga je pripravil Milan Gačar, bomo z zasedbo Pink Floyd tudi zaključili. Na današnji dan leta 2008 se je zgodba te skupine namreč tudi uradno sklenila. Po kratki bolezni je umrl ustanovni član, klavijaturist in avtor Richard Wright. Veljal je za tihega člana zasedbe, a je prav on s svojim značilnim psihedeličnim zvokom klavijatur tlakoval pot k njihovim največjim glasbenim dosežkom. Ena njegovih nepozabnih avtorskih mojstrovin je tudi skladba Us and Them.

0: Radio SI. Traffic update.
1: Be careful on the A1 highway, Ljubljana-Koper. A broken down vehicle is obstructing traffic near Vrhnika Junction in the direction of Koper. On the A2, the Vodice entrance is closed in the direction of Ljubljana. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti oviran promet pred priključkom Vrhnika v smeri Kopra. Na gorenski avtocesti je zaprt voz Vodice proti Ljubljani. Varno pot še naprej.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Vodi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: Radio SI. Traffic update.
1: Careful on the A1 highway Koper-Ljubljana before the junction Logatec. There is an object obstructing traffic in the direction of Ljubljana. On the A2, the entry Vodice remains closed due to roadworks in the direction of Ljubljana. Previdno na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na cestišču in okvare tovornega vozila oviran promet pred priključkom Logatec v smeri Ljubljane. Na gorenski avtocesti je zaradi del zaprt voz Vodice proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Uživajte v življenju. Počasi. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good evening. Traffic on Slovenia's highways and border crossings is currently altogether flowing smoothly without any major events, so we wish you a safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah ter mejnih prehodih znova poteka tekoče brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno pazili pa kot vedno. Nič 80, 80, 15. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pi. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ glede učinkov interventnega zakona za razvoj Slovenije je opozicija opozorila na velik manko, koalicija pa izpostavila, da bodo imeli ukrepi blagodejen učinek za gospodarstvo. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je ocenil, da bi uveljavitev za prihodnje leto lahko pomenila povečanje primankljaja za 1,2 milijardi evrov oziroma 1,5% BDP. Evropski poslanci niso izglasovali priznanja poslanske imunitete Mateju Toninu. Odvzem imunitete je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožbami zlorabe uradnega položaja v zadevi Knovs. Tonin jo označuje kot političen proces, rezultat glasovanja pa je pripisal zmedi oziroma slabemu vodenju seje. Slovenski in italijanski zunanji minister Tone Kajzer in Antonio Tajani sta na srečanju v Novi Gorici potrdila odlične odnose med državama. Minister sta se med drugim dotaknila vprašanj gospodarstva in narodnih manjšin na obeh straneh meje, po Kajzerjevih besedah pa sta se dogovorila za iskanje učinkovitih alternativnih rešitev glede nadzora na meji, ki ga izvaja Italija. Potem, ko so NATO-vi lovci minulo noč nad Litvo sestrelili brezpilotni letalnik, za katerega domnevajo, da je priletel iz Rusije, so se v Bruslju zavzeli za okrepljen pritisk na Moskvo zaradi njenih hibridnih napadov, med drugim z možnostjo strožjega nadzora nad Rusi, ki vstopajo v Evropsko unijo. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je prebavne težave več 100 učencev in zaposlenih na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca v Ljubljani povzročil norovirus. Ta se širi zelo hitro, predvsem stiki ter prek površin. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrinc.
2: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je predstavil seznam 26 igralcev, ki bodo nastopili na uvodnih tekmah Lige narodov. Na njem sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol, po poškodbi se vrača Benjamin Češko, prvič je vpoklican Nik Prelec. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici. Svoj seznam je objavil tudi selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Andrej Razdrh. Slovenci imajo v kvalifikacijski skupini za Evropsko prvenstvo 2027 5 točk, za Bosno in Hercegovino zaostajajo 2 točki in ostajajo v igri za drugo mesto ter dodatne kvalifikacije. Slovenci bodo čez 2 tedna gostili Izrael, 2. oktobra pa igrali še z Nizozemsko. Slovenski kolesar Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji in njegovih poškodbah ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Za kar nekaj mest sta po španski pentli napredovala tudi oba Slovenca, ki sta končala med deseterico, Primož Roglič je po novem 22. Kolesar sveta, mladi Jakob Omrzel pa je skočil za 114 mest in je po novem na 80. mestu svetovne kolesarske lestvice. Ljubljana ta teden gosti teniški turnir VTA 125. Po ponedeljkovem izpadu Polone Herzog so včeraj izpadle še preostale 3 slovenske predstavnice med posameznicami. Alja Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Pia Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Kristina Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski.
1: Še vremenska napoved, sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Janez Janša je po novih vojaških incidentih v Baltskem morju in Litvi ter sabotaži na železnici na Nizozemskem, za katerimi naj bi stala Rusija, poudaril pomen zveze NATO. Ta mora ostati enotna, pozorna in pripravljena, je zapisal, ter da se mir ohranja z močjo. Evropski ministri za kohezijsko politiko so na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o njenem prispevku k konkurenčnosti Evropske unije. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs se je med drugim zavzela za zmanjševanje razvojnih razlik in administrativnih bremen, podporo gospodarstvu in ohranitvi evropskih sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Ameriško posredovanje v Iranu je v šestih mesecih stalo blizu 33 milijard evrov, kaže najnovejše poročilo Pentagona. Večina stroškov izhaja iz večje porabe streliva. Strokovnjaki predvidevajo, da bodo mesečni stroški še naraščali, obnova ameriških zalog streliva pa da bi lahko trajala 5 let. Kljub prvim spodbudnim rezultatom za zajezitev epidemije ebole v vzhodnem Kongu, ta ostaja obsežna in smrtonosna, opozarjajo Združeni narodi. Število novih primerov se je zmanjšalo, na nekaterih območjih pa že nekaj tednov ni novih okužb. Doslej so potrdili približno 7000 primerov okužbe in več kot 3500 primerov smrti. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Nacionalni svet za kulturo se je ob obravnavi predlogov novel zakonov o RTV in medijih zavzel za strokovno utemeljene spremembe. Meni, da je v predlogih več nejasnosti, spremembe v financiranju radiotelevizije pa da bi pomenile njeno destabilizacijo. Ministrstvo odgovarja, da se zavedajo, da bo potrebno ob morebitni uveljavitvi ukinitve prispevka zagotoviti tako referendumsko voljo voljivcev kot nemoteno izvajanje javne službe in neodvisnosti RTV. Kadrovske stiske ostajajo ključna težava v sistemu dolgotrajne oskrbe, so se strinjali sogovorniki na srečanju socialno-varstvenih zavodov v Vitanju. Kot pozitivne vidijo rešitve v interventnem zakonu, o katerem bodo poslanci odločali v petek. Ob tem so izpostavili potrebe po sistemskih rešitvah glede administrativnih preobremenitev in pomankljivega informacijskega sistema. Zunanja ministra Slovenije in Italije, Tone Kajzer in Antonio Tajani, sta na srečanju v Novi Gorici govorila tudi o položaju obeh manjšin. Kajzer je pozdravil, da je Rim povečal sredstva za zaščito slovenske skupnosti v Italiji, pričakuje tudi napredek na drugih področjih, kot je zagotovitev slovenskega zastopnika v italijanskem parlamentu. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je včeraj predstavil seznam 26 igralcev za uvodne tekme Lige narodov. Vrača se Benjamin Šeško, prvič je vpoklican Nik Prelec. Na seznamu sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici. Vremenska napoved: sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.